Ժանավանդանության կանալ հաշդը մեյա բաժմտ գել հավոդանը բուգեշտականության, ծարնության դեսպիցք։ Ավրո Սելչուկ մզրակլը հեվսեր ուկե բերեի է բաժրվանի ամետի պշտի նեզիկի հեշտ սալեն զինդանի կրնե հատը ազատ կրնու։ Բրիարը Ավրո լը ամետի պեշվազի լ Ընդամ է կունսը արեմ է բերը իակ է ջեք է ռագանդի է կո ջելան դուխազը լիլ շնգալ է անտգրասիոնը դիմոկրատիկ ուեր է պեկինան։ Դիլոկա բակուրի է Քուրդստան է ավալատի է կե չլուշեշ սալի էպ նավ է ալի կլչկայա կու բավ է սեզարոկանը ժբեր Կայրանը աբուրի ու զեխմետի են գրանի են ժիան է սրդարա դիվանա պարիսկա դիլոք է կրիավ դախոազա ու է չանդե կրիավ կու խոբ գուշտ։